ki tō marae hora atu nei. Tōna pai tū, tōna pai noho. E rere ana ngā kōrero mai te puku o te ika maui. Te reo irirangi o tū whare toa, te reo pōhiri.